ni ma dronda ne mo bi ni Jesus Christo odola mi wuni sa odidi boja atobi abuote na mi ni ma bi na me se.